Gostaria de dar ali pe Matias Andrei Sander Rojbaș, că o fi fiaz Baran Samanji, Anku Samanji, e an iez, e tam nizan mi sende je amede, că cu ce de hoi ue de hoi, ez her sebe enerjie de khazim, ez be keif khashi her sebe el te godar kem, panirik kurdi am dukhun, ez sirek, am dukhun sebe ziyatin, enerjie je qa ilham je merete yani, hun her eber, pe emek din Matias Andrei Sander keko merhaba sevit kem hun baş bin, بسر نوی شورمندین داراین آمده و سلاو دکیم ستران ریزی دخازم جبوان سلاو و گلاو سسره مسر چاوه مسلاو و گلاو دنا باخو بستان و گلستان وش دره